まあぼちぼち普通のニューバージョンでしょ。すごい面白いと思うよ。なんかすごくね、ジョークとアイリーの出てきたライフスタイルなんか混じっててすごい面白いと思うから、なんだろう、アイリーが楽しい音楽を作るのは大阪人の感じがするよ。